Sensizim şirkenim. Bergis birge, Bergis, Bergis. Güllük. Tamaşa. Kuvanışım az kağıt.